0: waigua ni uguthie wina marua ikitethwe haria gwika ate wa boy
1: haria gwikinyera
0: ta kwero cio ni JB maina na ni aturirikani uguo arohuruka wega JB
1: JB maina ni agithire
0: ni agithire kwega
1: tukamukora
0: kwera gweta go kwega kwega
1: kwega kwega
0: riu ri tumako
1: irio kimo horo wa wira na wina tokyu antu arugira ndo ni mari ana ni mahuna
0: ni mahuna
1: eh
0: wira ongi warugagirwo ni uriko
1: he ucio ru wakiria wa gwaka
0: wagwaka
1: maira macio mothe mamiguda ni makirugagirwo no wira wagwaka ri naguo ni ndo akiri wira mwanya tondu wagwaka nyumba iyo riu hindi ya kwina wira wagwaka nyumba ri andu magitagwo itura ini magakirwo kwina mwaka uragia kwa muno yakimenya wira wake akwi mundu murume ni wira waku ni wakoru wa ukua
0: kwa na maratu abito
1: ni gukua gikenge na abito
0: abito
1: alafu na gukaga gucia
0: njara
1: kwa jamalima gushiki ushiharukia kuwa
0: kwa marakia doro
1: ha doro rakiro mwana tondu iyo wira kirwo marikia gwikira bito no amenya bito
0: cyakirwo
1: cyakirwo mie na yere nigetha ihana nicyikunyita the brick
0: yeah na ni odo
1: doro ri ni yo brick na yumira hari athe ini yende akoba komira na kunja rimo kama kejera marimo macio makeja na rangi magikuaga bito na nyamu ile cyatagwo nyamu cia kugita kuri miitiriro
0: na miitiriro
1: mira ihuyeta
0: gwa ithaje na arya mathia gutwa ithaje
1: na mo iya ni ithaje ni nyakia ithaje
0: kia ithaje
1: ni we rugutu kuri maritaga rugutu tuneta uru gutu muno
0: eh
1: he riwira cio wa ikorwa riu uri wira muthenya cio kwina ndo ingi muno mucio cio uguo andu amweri
0: atumia amweri
1: ndukuruga mararuga
0: mamia twira atiriri ngai niki mwaruga no tari ya ithinga
1: iru ithinga ke ndukagira ruru manyina ndu magutinda ku muthenya wothe ni mwambiririo kiroko kuruga makinya maheo akoni cai ka niki makambiriria wira na mugonja cia kinya cia ranji makaheo irio mumutira ku mukimarugira
0: he riu waruga yo nyinge mo wale mo nego githima na maitho na ku estimate family ile ya irio sihana ati ari ogakihagira ngima nyinge pio ri mamia guria he mobi nikeno yari gotaria ithinga
1: na eu jiguaga it's funny jiguaga thuri makiuga atiriri he ma ti maithinga mai
0: johi
1: tadona mudu anyu aliyo ri meranaga he ma ti maithinga ndu maithinga ni tama brown ni ndu wa atiri Leo
0: hata
1: wewe sio tamaa ni maya shama na ukoleo menye timaithinga wewe kiga ndoga timaithinga
0: ni ndakiigwa leo ri katuigwe airetu ade ya nao ri
1: ni nao na makugati
0: mahana ate airetu ade ya